0: begge to.
1: Et utroligt vellykket nummer et sted på Vesterbro med Augusta Schackinger. Og nu, hvor den første time på den her søndag lakker mod enden, begynder jeg at slå en lidt lysere tone an. Her til Jason Mraz, I'm Yours.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Jason Mraz, I'm Yours, og til at holde den her humørfane højt, frem mod et nyhedsoverblik, skal vi lytte til Gnags og deres helt nye sang, Summer of Love.

Rod Stewart afløste Kenny Rogers og Sheena Easton på sangen Tonight, The Night. Og så skal vi tale en solist, der bare kalder sig Ted. Og den her, den hedder Love, You're Making All.

Fantastisk. Barry White var det her, og sådan skal den, der skæres, Just the Way You Are. Og så skal vi have Chris Rea med. Her er Wired to the Moon.

Det her, det var Diana Ross og sangen You Do It. Og vi bliver faktisk i det amerikanske, for nu skal vi have gruppen Sunfire med her i hotellet på Step in the Light.

Du fik lige før Engelbert Humperdinck og Will You Love Me Tomorrow, og det her, det var Carly Simon på In the Still of the Night. Nu hedder gruppen The Stylistics. I'm stone in love with you.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i DR Lyd.
5: So we took one on the chin. Fought a battle we couldn't win. Till it all comes round again, it's welcome to the great unknown. So we'll taste the bitter tears till the darkness disappears, while we're leaning on each other.